او چادر با ویلا دان سرلات خیبتی بخی مال امر کی وس بک دان سرلات بل ایرو سیروش علی سر مفرز جندر می تابر اسکری به خلاتی بل دیگر ان لبا ویلا لو سوار کو ویل و تف سول بنا چد بتش تو تقیباتی و لی واس ما چم مبر فتنا کشتا با ویلا لو واس چم در حیره بی حیره و ما خلل کی مسان قد بی

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونامه